Awuwa tina man yamu log yuko. Adon ka yini biru matu kwa pinge yukomi. Mora goye yeriyo. Jode duongo mwa ngeo kita yini tuwa yukere silim. Yen gubu da don wope. Iye giri kagini yepe. Iye giri kagini yepe. Ka kobe komi loni. Tijo mamu lo en kobe komi tiyen. En wego da omere ot. Tepo isunyere be mimitu munde jo. Don bolo da sente que era reggae. Gin mon dan kamar ko reggae. Den un be di bolo bolo bolo wa be di paga paga paga. Gin mon dan o mi che a polti a toy silim. Kani manu di no be di wore ne pilo pilo pili gila ji a. Alwa ka kware te be on ite wit kere o. Da wuni ma ke na ko bi wu ko bi jani. E ye wuru wi ni do ne kinu jo. Don be ro kere bubun. Kai beri diri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu. Tamuti anyayo tuwe kongu.

0: kan kok ngomongnya bangga.
1: Coba dimikir-mikirnya. Udah baru.
0: Kasih, kacil kuerko.
2: Ini pemiru yero kuri diwur kiri kuerko.
0: Aman kok ngomongnya bangga. Balmari wakono. Balmari wakono. Walu ngubuti jela buta tako. Balmari wakono. Walu ngubuti jela buta tako. Ningo.
2: Donyuwako. Abira wana kwenye pido. Donyuwako. Abira wana kwenye pido.
0: Dawana nuri ya gamyo tamirte kwerko. Kami gini ngo. Dako kwerko ni anpe donyuwako be atwal. Dako kwerko ni anpe donyuwako be kwal. Kuturi di wor. Kako kwa kuturi jela. Ningo. Anya joki yo. Kwan kweru bibi lo gini yibona. Anya jok, kwang kweru pijamu gini yibot. Anya rachir kali wamor, meo kili wano ba, balme asyel kono. Balme asyel, dwana balo kelo jodi jopera po. Kanchil. E kanchil kweru po.
2: Ndi pebiyeru yelo kuri di wur.
0: Kiri kweru po, man koko koko panga. Balmer yo kono Balmer yo dañ wolwo ngou buti jera buta dago ningo le doñoro

0: Radio. Yung yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.